0: Nes rūtų augnių įpavė net čia zekas, nes pats kelia pasanį konsiems grįsui.
1: Zatrūkų, nes pradės. Susinės atsitikti.